بنایا گیا۔ حضرت امام حسین جو اسلام کے پیغمبر محمد صاحب کے نواسے یعنی ناتی تھے، جنہوں نے سن 680 عیسوی یعنی 10 محرم 61 ہجری میں محمد صاحب کے وصال کے 50 ورش بعد تتکالین بھرسٹ ظالم اتیاچاری ادھرمی سوئم بھو خلیفہ یزید کے خلاف یدھ لڑ کر رہتی دنیا تک یہ سندیش دیا کہ سچائی ایمانداری اور مانوتا کی رکشا کے لیے کبھی بھی انیائے کے آگے سر نہیں جھکنا چاہیے، بھلے ہی جان کیوں نہ گنوانی پڑے۔ امام حسین کی یہ قربانی پوری دنیا میں آج بھی نیائے ستیہ اور اتیاچار کے خلاف سنگھرش کا سب سے بڑا امر پرتیک بن چکی ہے۔ امام حسین کا بلیدان کیول ایک دھارمک گھٹنا نہیں بلکہ اتیاچار و ادھینائک واد کے خلاف مانویے پرتیرود کا سب سے بڑا ادھارن ہے۔ ساتھیو، جس پرکار بھارتیہ پوراڑک گرنتھوں کے مطابق مریادہ پرشوتم رام بھگوان شری رام بھگوان شری کرشنا مہاتما بدھ مہاویر سوامی جیسے مہاپرشوں نے اپنے آدرشوں سدھانتوں کے انوروپ اسطیہ پر ستیہ کی وجے پتاکا پھیرا کر مانوتا دیا کرونا لوک کلیان ستیتا کی بھاونا کو امر اجر مایا، اسی پرکار ہمیں کربلا کے گھٹنا کرم سے بھی یہ سندیش ملتا ہے۔ بھارت ورش میں امام حسین کی شہادت کو جہاں مسلم سمودائے آتمیتا کے ساتھ یاد کرتا ہے، وہیں بھارت کا ایک وشیش ورگ جسے حسینی دت مہیال کے نام سے جانا جاتا ہے، آج بھی صدیوں سے اسی پرکار امام حسین کے بلیدان کو اپنی جیون شیلی کا حصہ بنا کر ان کو یاد کرتے ہیں جس پرکار مسلم دھرم کے لوگ یاد کرتے ہیں۔ بھارتیہ حسینی دت سمودائے آج بھی بھارت میں مہاراشٹر پنجاب بنگال کشمیر سہت دیش کے انیک حصوں میں نواس کرتے ہیں۔ ایتہاسک پستکوں کے مطابق کربلا کے یدھ میں پیغمبر محمد صاحب کے نواسے حضرت امام حسین کی طرف سے بھارت کے حسینی مہیال دت سمودائے کے لوگ لڑے تھے۔ لوک مانیتاؤں کے مطابق اس سمودائے کے پرمکھ رہب سدھ دت نے اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ مل کر امام حسین کی سینا کا ساتھ دیا تھا۔ پوراڑک تتھیوں کے انوسار بھارت کے 1400 مہیال سمودائے کے حسینی دت جو اس سمے بغداد میں رہتے تھے اور امام حسین سے بہت پریم رکھتے تھے، انہوں نے یزید کے خلاف امام حسین کے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں یدھ لڑا تھا، جس میں بھارتیہ حسینی رہب سنگھ دت کے 7 بیٹے بھی کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ کچھ پوراڑک مانیتاؤں کے انوسار مہیال یعنی دت سمودائے بھارتیہ دت سمودائے کا اتہاس مہابھارت کال سے بھی جڑا ہے۔ پرمکھ اتہاسک پستک ہسٹری آف مہیال میں لکھا ہے کہ کوروں و پانڈووں کے گرو دروناچاریہ دت سمودائے سے ہی تھے۔ مہابھارت کے یدھ میں ان کا بیٹا اشوتھاما گھائل ہو کر بھومی پر گر پڑا تھا اور اسے لوگوں نے مرض سمجھ لیا تھا۔ اشوتھاما تب شرن لیتے ہوئے گھائل اوستھا میں ایران پہنچ گیا تھا۔ اشوتھاما کے ونشج ہی بھارتیہ حسینی ارتھات مہیال سمودائے کے لوگ کہے جاتے ہیں، جو آج بھی بھارت کے ساتھ کئی دیشوں میں بسے ہوئے ہیں۔ دت یا مہیال ورگ کے اتہاس میں لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں وہ دان لے کر اپنی آجیوکا چلاتے تھے۔ اسی دوران کچھ بزرگوں کو یہ پرمپرا اچھی نہیں لگی اور انہوں نے سینک کے روپ میں اپنے آپ کو استھاپت کیا، انہی کو مہیال کہا جانے لگا۔ یعنی موہی کا ارتھ زمین اور آل کا ارتھ مالک، ارتھات یہ لوگ یودھا اور اپنی زمین کے مالک بن گئے، جن کے انیک قصے اتہاس میں آج بھی درج ہیں۔ امام حسین کی اس قربانی کو وشو کے انیک بدھی جیویوں نے ادبھت تیاگ تتھا ستیہ پر چل کر انیائے کے ورودھ پرچم بلند کرنے کو سنسار کی مہانتم گھٹناؤں میں شمار کیا ہے۔ مہاتما گاندھی نے آزادی کے آندولن کے دوران اپنے ایک بھاشن میں کہا تھا، اگر مجھے امام حسین جیسے 72 سمرپت و سچے ساتھی مل جائیں تو میں 24 گھنٹے میں بھارت ورش کو انگریزوں سے مکت کرا دوں گا۔
यही नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार चार्ल्स डिफेंस, एडवर्ड गिबन आदि ने भी इमाम हुसैन के बलिदान को सराहते हुए अपनी सहानुभूति व श्रद्धांजलि प्रकट की है। 2018 में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इंदौर में बोहरा समुदाय के बीच पहुंचकर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान और उनके त्याग की सिद्धांतों की सराहना करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। ये बोहरा समुदाय भी इमाम हुसैन के वंशजों में शुमार किया जाता है। साथियों, आज विश्व में जो चारों ओर युद्ध, अशांति और अधिनायकवाद की हवा चल रही है, उससे निजात पाने के लिए हजरत इमाम हुसैन के संदेश, आदर्श और उनकी नीतियों को अपनाते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य में अहिंसा, विश्व बंधुत्व व शांति की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाना इमाम हुसैन के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ शेर आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूँ।